nyina ase wonim ze nibi ma me bi ewo blog bi ya fe no eye santa so kumase na mini me pa odiga ifan kunu se ni ga pa che ni detra enya se ketwa ni gadie no ewo pa ho pe provision store wo ye na sebi sebi wo ya hwa de ne ba university na afi de kwensi ma me dwa nyina na ase ase atete apansa bi enan so ma ma me no